0: yedanyamiase abusuafo weni de ba yenyame ayo duro so ba obenya bi aka nyame nhira ho abusuafo ne nyame na odi fa kofia menkoi ni me papa bi wo menche anope yebako no bisana konso de si eni de urade ayama no papa me no wache
1: ya di fo me yuso
0: me pa cho na poma
1: eja na do no adaruma me no yenda de eye
2: fa de wuni
0: me pa cho na ye flow sayin
1: me dia nkasa de yanfanise tree ni wafran akwasi mensa na mbua fudi ni Francis intim
0: mepacho ufifahi na bae
1: mwadi chamsu kumasi ya yana mbio
0: wadalo ma oba menche dia na esi dia na uradia ya peso kashi na midi eni mwanyam
1: diya uradia faa uswa ye diye se mkese me kana unifo ebe jimre na be na uchu nyinu eni na metie unka na mi nsono mi ubi ya mi ubi ya dini mfansi mi business man ba nansi yari eka krebi abe bome diabetes yari bi abe abe bome ba me ba edi ya mini mi nini nane ba e na me juma ano akofomu afi nsono na misika se nsono na ye basa tm se mi te unka ene mtuwa na mo ba e in fact mi ba e nsono umame semina na oya so bi jiri machi kire kire mne mbi se mi nkonkoye na mi adom ezi ani ma eye e ma me afi nso yare no esi kire yare no pressure me wewo muso in fact na mi adom sisi a eye bivo na mi adom ahodi aba first na me jo nso kura na wo ka jo nso no kura wa wo te se as esi kire kakra wo batene esa o dia o kire me nkonkoye na tegni hu sa dia ni bi nkura sisi ama kese me ho aidi kam no kese bo musa me ho kura wo so so enya sem ketua me ba ye de nye ma o de maam no especially se me na na me di gara ne de a o de maam no musa me na ye adwuma ye adwuma ma me do di nsi e ko super difo e du musa me a na me afa so abo me papa bo enya me nsi apa so fo
0: wadalo ma ne me bi se twato nsa wo yale ye no ene se nye ma jigu ye na di be sen
1: mfanse be nfie mi nsa ko na mu ani o
0: ana yale no eba ye
1: sa
0: na adwuma no so ko fo mu na di be sen
1: o adwuma no kura de am se me yare nsati se bana me bobo bo ho kan enu mu na adwuma na edi me fo mba ne ye de e sha ase
0: enti wo hwe emre do do no ene na wo twu mi ya wo nsa sesa ye aba
1: just se na me ka se mi an ka sa no nsa yare no me ka e ba nzo ko mfie be na ni o afa na mfie mi nsa ko na ye ndru papa but so fo mananti kakra yare nda di mfa na chinchi kakra pa but sadia me kan na wo twu mi nipa na me te wo kan me ba ye mfa same mi nya hu bi biwo mi nipa biem ani madwuma ma kami nya ni adanse ba me ba e kakre na wo twebe mi nipa ni no di e mahu no ama ma nse in fact we powerful
0: ya de urade ase we ni de urade aye we ni de asi ndio so ba udenya adanse e wa
3: order for ma me kan sem sancho e wi ase yemfia ni kan mo bre wo anse paul kra kan wo se na mhonam de e but yesa no ye ntu mhonam wo bo bre wo hia sunsun wo nya ni ntinsun ma na dum no hu ana wa yesa abo asunsun ba bia pese wo kono wentimi nko na adu tie dai e pimpim bra ma kwan kire fo ye ni wanim kire wo kwan e bia na ni dede ka wutie me wo kuma se bo kan che fa ka bra bra yan tase ni nko mo bra yan fra wo kan hi wachi obesi so fo me ba me mfa sei me ntumi nka sika dodo afa wo dia wo ba bo wa wo ho an wo dia tabiri sika no wo tabiri ni sana ade ba ye kire wa de na toto wie wo kwa wa de aka wo dia to wo wa de aka wo de ko wo ya small scale mine wo ko wo nya bi wo ha excavator se ye adu wo nya bi wo ye gal che se bra ya ya ntwima ya ya jina ye o hu adanse a omudi papa ya beto bua ba kwa kumunu ma mienu wo de yale ba na ho ato no na dwuma asa apeja wo to oye den mame meto mensa fro papa meto mensa fro ni wo kuma se gokanchi aware sem na ejija bra o nyame ntie bi ye problem bia la wo mu bra ye mfra wo kra ye hwe wachi ye hu ni wo mu o nyame ntie hu beto fra me
1: 0241 0241 74 74 65 65 95 95
3: ye ntia dance we mla
0: abusuafoɔ ne nyame ma ɛyɛ odi fo akɔsi ama nkɔ ani me papa bi wɔ me nkyɛn ɛna anɔpa yi ɛbɛkɔ ne hɔ abusa no kwan so deɛ asi ne deɛ awurade nam adɔm tumi so ayɛ ama no ɔpɛne mema wakye
2: magye wo so nyamenyame difo
0: mepaakyɛ no apom
2: ɔbɔade adom ma ne wampa bɔ adom ne wakwantwe adom ntumi ho mete ase
0: ɔpɛni ɛdeɛ na asi deɛ na awurade ayɛ ama anɔpa yi wopɛ sɛ wɔka hyɛ nyame din animuonyam
2: odifoɔ nɔpa yi meba nkyɛn na

0: Eh no kwasam se o man be you say you yana minumi no yen bra ena ebetre brasu ku akrata hodo abedwa so na poso na poso ena today in history rante na tna say adin pa hinewa sanzo so na mansa chama me wa akukwa go fido so so et ha say great rante me mama akwa ba mama che
1: go fa
0: ya ju ju bu ni rante no eh de papa be say ye ko
1: oh na yi eno na mama kai sam panimfo bewi ye se se bi nkokrafo to sa na ko
0: mabru diem
1: enti
0: se ye de ba odiem
1: wo fa wo de sen
0: ye na de no che sen no no
1: ye de ye beba ye diem
0: chiremu ye because say san na ba mu diem de sa na de me enti ase sa
1: na sen ye akwa se enya de wo fa wo dwene na
0: o yo
1: wo fa we ye de
0: but
1: aha ye ba sam na me ka
0: wo bi akoko ana me bwa de me ke eh o so chirim
1: debi
0: because eh sana e ko mdiem sa de
1: won fa say e be e beto you because ka wa try as e na ya bu say e ko mrantie de mo kokra foto sana e ba e die
0: eh sempi
1: se wo shi akokra bi na sebi ni tunyina sa enye bia re na o ya de e ko ne sa
0: e ko mrantie de
1: e ba dwumpa de mu enye na debi e me bu sa say enye physical e to bata kunya wote so
2: yes
1: eh kokra na wo kom
2: okay
1: o mu je chirama ti wo so betna sia ma flesh kakra ho
0: emro
1: bi e kakra mra ho se be ya o betna si ye na to nya o ya na behu efie yi
0: no
1: sie sie efie
0: ma
1: ti asia o di ja wo ma ti asia
2: akunya so ye de to
0: ene transfer
1: ene transfer ene nka me be ka se mi mi adwun pe ya wo ti wo se o ya brantie yi o na ene o ba kokra de ne ne de ne befa hin
0: ko akata na boso na boso
1: abuzi afo ya transfer na ene e viada e viada so de mpemfo bi na ze ntufo so mi se o eh tie futu o na tifa so be freyen o frey sa anzo nu ho na adwun pa wada ono da wada ntem o krum ano a du be bia ku ndo da ntem de o frey bu nyame ai wofa Mm-hmm. Mafa eh daily graphic de obokra ten.
0: Okay.
1: Na enim ha ne nsem guya pa. Unim se enra ne afepepepe e na arahosem si o man mo.
0: Ai.
1: Ne nyina ne sem panifo okuni ne nintin besa ngotwe bia. E chese ron mote elukota mu frinkran ebesna ba obase. Aba be duo njuma ebetetoy ye. Na enra ene e krate watwe ho asem kese pa de atwe ase ne o man mo ne nyina no. Ya kai wo pa. Ya yen kai dum som kese de ama o man ne UPSA na nya asem ketoa. Aman penimfo mpenimfo atere nyina kɔ hɔ mɛgya ye kɔ kai wɔ mu kwan so nko so kɛte abɔ ho ama ne wɔ ha na anim ha na kɛte aba ama ne sɛ ɛmmoa wa bi ade yade nam a aba ye mpɔtam asetena mu na wɔ mo kyerɛ sɛ nkɛmpempina na mmoa bi sɛ ne ba ye mpɔtam pɔtam sa na ye wɔ nuru a etimi de tuo ma se kɔ wɔ mu firi hɔ na nso saa mmoa wɔ de kama kɔ so ma so ɔde ne wo pia mo dɔ no mu gyina hɔ
0: stubborn
1: wo pushua mu no mu gyina hɔ na saa ɛnema no na ye EPF kɔ na ɛka sɛ wɔ mo kyerɛ sɛ mo nhwɛ mu kyerɛ sɛ ne fi a efiri ye nwuma nwuma ai akɛse ye mekyerɛ industrial industries no ɛne ɛne bia mpɔtam gata nsuo bia dada hɔ no saa omo eye moye no mo hu se ewum enti omo aye do mbetimi bia senka jamwe ombetu ase no se onemfa ne saye su ntimpanfo krambo se sabi ntakwa denden asori okutia no na empata nso ano oden asori fra nafo oba enti omo de enyina pen be se num bi asi ho a ompa so omo de tu saa emwa na omo kwa se teo na ase ewurawura mu nso omo ntimi nko ompa so omo de tu ase krate abo ho amane e wa anim ha we sure say ade enyam pie kase nti enyam ho mu na emum EPF de gina penu ma gina ho die ye bom pe se ombetime tutu sasa de beya enyihe
0: eno ano ni nyane se ye ni ye mpotem ni ye ni ye huni
1: eh eno betime aboa pa yes enti no we ye daily graphic sem kakra metime e da ko vie nko
0: eh daily guide de bokra ta no na mafai na ono so de sem aba pa na esoro ono mu no na eye emranim fo a wanu mo eche abu etu chaje ya kwa bina edu ubu ahi ukesi eja anasi kwa edu ya bono nyo anu kwa wane ye abdo ha sa emlani mfu ino mo chile se ase kwa tunu oya ye yijimu esan se ebre kule wasu wa mkwa umijie mwono wamo se sa ensembi enu yinkwa nombe kwa su asetina enti emlani mfu wa mu eche asemi yaka edi abuwa ye wanu mo mwa kedu emu eche se wamo tia siye nye ye yase brace ye wose court okwa ahomegim na yase tenchena ye de ebekwa akodi asem nti omoti ase yenye yiti we wode eye oru a gofe dame efonyine ene de api asem no eho na eno achi no enche ho eno eye mensani faso ena wode eye ndc amanyoku no titina ni Oruah Johnson ese du nketiamfo gidi aba AK General Mosquito na ochese si ade ndc amanyoku mpemfo si gina ye omohwe ni mse hwe benyakopon ya doma December boss ndo to so eye du enkron omoso kubekwa abato so na omakwa kwato abayi amanyoku no akandifo ewo oman ni nyina emu etie no asem enso ewo hati national executive elections no asem ena me eken na owie nu no atwa mfonyini ahodo obe se enan ede aba ni nyina no ayo ye cheche jirincha ekoso ewo nkabuni mantem enu ada mpp osoro no ma no wono mo echire musa no ma bi koso o ma mi anoma se bi wankase tiri ho a ebeyi wa yiboni nji wono mo ekaso mu tiri ho omo se ja kama min ka bi no isia ne de ade na se ya chechire ye nsa de agu tia obika untimi nka bi na o kasa gu mu sa no so de be ma mu yade nti o se o mu so kasa na timi ye ye tia no ho asem ane ho fo nyina ho do na no
2: e sha obuna tete wo
0: ai ha jene pa eti e ho asem ne ho fo nyina so e wo ha ene anopai na o wie ye no ana Ghana man penyin Oruah John Dramani Mahama so so edi tudwa e kire se public servant no won mo mo e som oman no so won o se wose ye kai won e wose ye hunu won o mu dwuma di o mu die no o hun ye bo ma ba so eh na se
2: oman a emmo ye won a wo som na ba so no e sa man no obi am pese obi kun ma ma sa ma
0: yes yes yes yes ain o ye dwuma so ye hun
2: yeah
0: won no no o kan se na na me se nyo mo ana gi titles na fa se Ghana man penyin ni ministers ifo na bibia o mudi na daso ade a yenim se public servant for kra na etuwa na mo a
2: no makwa
0: se yakwaje afa ti mo na mo je o mo title na boss boy mo na mo je fa nyobia mi go fume sa mi tie
2: for the way